0: Тут даже устанешь перечислять, сколько произошло ударов дронами по военным и гражданским объектам только первые числа июня. Очередная атака по Джанкою. Украинские БПЛА вывели из строя ключевой железнодорожный узел. Станция временно закрыта для пассажиров. Поезда пустили в обход. Логистика на полуострове серьезно нарушена. Российское ПВО бессильно. Авиационный эксперт Константин Криволап объясняет успехи ВСУ просто. Зенитные комплексы противника не успевают за развитием технологий. Дроны модернизируют быстрее, чем Москва обновляет свои системы обороны.
1: Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300... Они больше, более-менее работают эффективно. А «Панцирь-С», вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали. И продолжаем уничтожать. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Вот, например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций. Угу. То есть и ориентация по карте, и определение с помощью искусственного интеллекта рейтинга целей. Движущаяся цель не имеет значения. Если она попадает в библиотеку распознавания образов, и это та цель, которую надо поразить, она будет поражена.
0: Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мамин.
0: Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей – и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно. Далеко от линии фронта движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера.
0: Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
2: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий». Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания.
0: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
2: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, назовем это так, условно-блокадного характера.
0: Давид, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был военный эксперт Давид Шарп. На этом мы заканчиваем программу.
3: Женю Радиос.
4: Sveikatos laikas.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio laida Sveikatos laikas. Šiandien laidoje kalbėsime labai įdomią temą apie gyvūnų asistuojamąją terapiją. Pagalbos metodą, kai gydime emocinėje pagalboje ar reabilitacijoje dalyvauja specialiai paruošti gyvūnai. Dažniausiai naudojami šunis, arkliai, katės, delfinai, triušiai, kartais net paukščiai arba lamos. Tokios terapijos tikslas – pagerinti žmogaus emocinę būseną, socialinius įgūdžius, motivaciją, fizinę ar psichologinę sveikatą. Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto profesorė, Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus vedėja, mokslų daktarė Brigita Kreivinienė. Labą dieną.
6: Labą dieną.
5: Ir to paties universiteto kinesterapeutė, hipoterapijos specialistė Jurgita Rutkienė. Labą dieną.
7: Labą dieną.
5: Brigita, pirmiausia, pradėkime kalbėti apie tuos mielus gyvūnus delfinus, kurios tikrai turbūt visi labai myli, labai mielai važiuoja į Klaipėdos jūrų muziejų. Net nežinau, kiek jūs per metus turite šitų lankytojų. Vedate turbūt skaičių?
6: Kaip vedame kaip muziejus. Šiaip turim pakankamai nemažai, daugiau negu 500 000 per metus.
5: Per metus apie 500 000 ateina lankytojų. Tai daugiausiai Lietuvos gyventojai, ar turite čia ir užsieniečiai tame tarpe?
6: Ir užsieniečiai, ir turi šeimos tradicijas tokias tikriausiai, kad vasarą, kiekvieną vasarą arba kiekvieną žiemą, nes turim ir kalėdinius pasirodymus, tai tiesiog, kad na, kaip tokia tradicija, ar ne, kad bent kartą metuose apsilankyti.
5: Delfinai.
6: Toksai vat, pirmas būtų klausimas apie šitos mielus gyvūnus, taip. Ar jie kalba? Kažkaip vis laiką vaikai sako, kad delfinai kalba.
7: Delfinai iš tikrųjų kalba, jie turi savo kalbą, be jokios abejonės, tai delfinai iš tikrųjų leidžia tokias trijų tipų ir trijų dažnių tokius garsus. Ne visus garsus mes girdim, bet tikrai galiu pasakyti tokį gal įdomų dalyką, kažkada teko įrašinėti garso takelį ir teko versti, tai yra su povandeniniais mikrofonais, tiesiog įrašėm garsus, kuriuos išvertėm į žmogaus girdimumo ribą, tai jie ne tik atkalba, bet jie nuolat pliurpia. Tai gavom daug visokių kalbų, tai jie iš tikrųjų kalba ir jie turi savo va, tą komunikaciją, aišku, daug naudoja ir gestų, truputėlį jie šiek tiek kitokie negu žmogaus gestai, bet taip, ta kalba yra labai išvystyta.
6: Ta prasme, jūs be abejo negalėjote jų tų garsuką kalbėjai perversti į žmonių kalbą, turbūt, taip, į žodžius.
7: Ar tai yra labai, žinokite, jeigu tai pasižiūrėti istoriškai, tai tikriausiai nuo kokių 1960 metų ta idėja sklando pasaulyje tai padaryti. Jo, bet tai yra, manau, kad tikrai labai sudėtinga, galbūt ateityje tai bus, bet manau, kad tai yra labai sudėtinga, bet teko skaityti vieną tokią įdomią studiją, kad delfinai duoda vienas kitam savo vardus. Tai pas mus, jeigu yra delfinas Argas, Glorija, Gabija, tai greičiausiai jie turi tiesiog kitus delfiniškus vardus.
6: Tai mes žmonės suprantamus vardus jiems suteikiam, taip? Bet jie atsiliepia juos tuos vardus.
7: Šiaip delfinai yra mūsų būtent delfinariume delfinai yra išmokę komunikuoti gestais. Tai priklauso vėlgi nuo treniravimo stiliaus, bet yra Europoje, kur, sakykime, tiesiog balsu galima treniruoti ir tada delfinas tokiu būdu randa tą ryšį ir tada jis gali atsiliepti ir į vardą. Tai šiuo atveju, mūsų atveju dėja, tas vardas nėra toks svarbus delfinui.
6: Be galo įdomu ir tada iš karto paklausiu ir paaiškinsim klausytojams, kas tai yra hipoterapija. Tai yra gydimas arklių pagalba, kaip čia pasakyti?
8: Taip, gydimas pasitelkiant žirgą. Daug yra įvairiausių.
6: Net žirgais, taip.
8: Žirgas nuo žodžio žergti, tai reiškia joti, arklys nuo žodžio arklas, traukti, arti. Tai sakykim, bet čia vis tiek mes kalbam apie tą patį gyvūną ir jeigu pavadini arkliuku, tai žinokit, nenusikaltimą. Tikrai. O dabar, kas tai yra hipoterapija, yra skirtingi terminai skirtingose šalyse. Vienur tai yra terminas apimantis visas terapinės veiklas pasitelkiant žirgą, o kitur hipoterapija tai yra kineziterapija ant žirgo. Tai unikalus būdas, kada, sakykime, išnaudojamas žirgo gebėjimas sukurti pacientui eisenos įspūdį. Ir automatiškai dėl to dirba ir vestibuliarinis aparatas, ir vizualinis, ir proprioreceptinės sistemos ir pacientui, kuris po smegenų pažeidimo, po galvos traumos ar panašiai, jis pajunta judesį ir kūnas jaučiasi taip pat kaip einančio žmogaus.
6: Todėl... Apie tai dar pakalbėsim, iš tikrųjų jau čia toks ir pritaikymas, jau konkretus, va ką dabar jau tu kalbė. Tai analogiškas klausimas, jeigu delfinai kalba, tai kaip arkliai, ar arkliai kalba, žirgai ar kalba?
8: Tikrai taip.
6: Tikrai taip,
8: tikrai nebejotumai.
6: Sako, vengia kaip
8: žirgas, žirgas kūno kalba išreiškia savo emocinę būseną ir poreikius. Tai kalba nėra tokia kaip mūsų, kad kalbam žodžiais taip, ir čia, taip. Vat, sakykim, čia mama, čia tėtis, čia kumeliukas, čia morka, čia skanuminas. Ne, tačiau žirgas išreiškia savo poreikius. Jeigu jam reikia draugų kompanijos, jis ją kviečia, jeigu jam neramu, jis išreiškia savo nerimą, jis išreiškia nerimą ne tik žvengdamas, bet ir prunkšdamas ir labai labai daug pasako žirgo kūno kalba. Tik tai žmogui labai lengva interpretuoti šuniuko kūno kalbą, nes mes juos pažįstam, o kas liečia žirgą arba delfiną, čia jau reikia vis tiek specialių žinių ir patirties, kad tu suprastum, ar žirgas jaučia nerimą, ar jis atsipalaidavęs, ar jam viskas gerai.
6: Bet kaip atvirti
9: verbalinis bendravimas vis dėlto vyksta?
8: Yra,
9: tarp,
8: yra,
9: tarp
8: yra ir vyksta ir tikrai vyksta intensyviai. Mm-hmm. Na, jie ten kaip delfinai turbūt nepliurpia visą laiką, jie ten turėsni, bet sakykime.
9: Joti, kada ten
8: bet jiems ta bendra
9: kvapą užgniaužti.
8: bet jie tikrai kalba, tikrai kalba. Tik žirgui padžvengimas, mano manimu, atima pakankamai daug pastangų. Mm. Ir žirgas jau žvengia tada, kai tikrai reikia. Kai aš esu vienas, kai aš nežinau, kas ateina, bet netgi išgirdęs pažįstamo draugo žmogaus partnerio žingsnius, jis pagal žingsnių ritmą supranta, kad ateina savas žmogus ir jis jau nematydamas, bet jis jau gugena, nes nu jau gal atneš kažką. Tai jie tikrai kalba.
9: Vardus, įdomu, irgi turi kaip delfinai.
8: Vardus, ar žirgas žirga vadina vardu, atsakyti negaliu, bet tarp žirgų draugystė užsimesga, žirgas žirga atpažįsta ir 10 metų praėjus, jie vis tiek atpažįsta savuosius, tai tuos draugystės saitus yra ganėtinai sunku žirgams užmėgsti tarpusavį, bet jeigu jie užmesga, jie prisimena labai ilgai ir jiems svarbu yra tas bendravimas tarpusavį.
9: O kaip, ta prasme, arkliai, žirgai išsirenka va, tą draugą, draugę savo, ar kaip ta bendrystė jau vis dėlto užsiriša, ar yra kažkaip tai, na, kaip mums žmonės kažkaip tai vieniems patinka blondinės, kitiems brunetės, o kaip tenai pas juos?
8: Mokslininkai sako, kad žirgas daugiausiai renkasi panašų į save. Netgi pagal spalvinę gamą renkasi panašų į save, pagal amžiaus. Dažniausiai kumeliukai, kurie gimė ir augo kartu, tarp jų užsimesga didelė draugystė ir ji turėtų trūkti visą gyvenimą. Gamtoje pažirgus yra labai svarbu motinos ryšys su kumeliukais, nes mama myli ir augina ir vyresnius kumeliukus, nepriklausomai nuo to, kad turi ir jaunesnius.
9: Kai
8: taip, yra šeima ir šeimoje kumelė rūpinasi vyresniuoju kumeliuku iki panašiai 3 metų. 3 metai tai yra amžius, kai žirgas jau subręsta lytiškai, ir žiliukai eina gyventi savo gyvenimo, kumelės paprastai jau gali tapti vaisingom, tai vat kumelė rūpinasi, iki 3-4 metų rašoma, bet žmogus labai daug kur jisai keičia gamtoj nustatytas taisyklės, kumeliukas nuo mamos dažniausiai yra atskiriamas 1.5 metų, nes to reikia, kumelė vėliau, tarkime, yra arba kergiama, arba naudojama kitiems reikalams, sakykime, kad ir taip pačiai hipoterapijai, sakykime, kumeliukas nuo 1.5 metų jau yra po truputį pradedamas mokyti.
9: Tai reiškia, kaip vaikai traumuojami, taip jau galima sakyti, kumeliukai.
8: Nu, tam tikra...
9: Vėjams vaikystė jie atskirimi nuo mamos.
8: Yra taip, kad kumelės dažniausiai nebeturi pieno, Ir kumeliukas yra nujunkomas.
9: Na, moteris irgi nemaitina vaikų iki 18 metų.
8: Taip.
9: Tai reiškia, jau ten, kai baigėsi pienukas, vaikui ten 1.5-2 metų.
8: Išleidžiamas į darželį. Išleidžiamas į darželį.
9: Be teisės grįžti, ne?
8: Čia nebūtinai taip yra.
9: Jie gali būti bendroje
8: bandoje. Bet tiesiog, jeigu mato, kad kumelė dar maitina, tai tas maitinimas gali kenkti pačiai kumelės sveikatai. Ir kumeliukas yra atskiriamas kurį laiką, kad kumelė pilnai užtrūktų. Tai tiesiog dėl fiziologinių dalykų. O jeigu žmogus leidžia, o būna ir taip, tai būna, kad kumelė ilgai maitina tą kumeliuką, susilaukia antro, tada vis tiek jis būna vargšas nustumtas. Na, dėja, taip.
9: O kaip pas delfinus yra? Ar kada delfinai subręsta jau?
10: Delfinai subręsta iš tiesų apie kažkur tai 5-6 metus. Ir, na, mama nešioja mažylį apie metus laiko, tada gimsta visada vienas delfinukas, visada galva į priekį. Taip, panašiai. Ir gimęs mažylis, iš tiesų, pirmasis paras, jisai plaukioja, na, mamos šešėlyje. Tas yra labai svarbu, nes nugaros pelekas dar nebūna atsilenkęs. Ir jis tiesiog, na, negali plaukioti labai tiesiai, jisai gali nukrypti kažkur, tai mama visą laiką turi būti greta. bet kadangi delfinai yra bandos gyvūnai, tai irgi labai mėgsta ypač vyresnės patelės parodyti, kad jos yra super mamos, būti šalia, laukia, kada galės tą mažiuką pasimti pačios pavedžioti, tai žodžiu, tai tas socialumas yra labai išreikštas. Ir aišku, delfinai laikosi savo bandoje iš tikrųjų visą gyvenimą. Tai ir ta, gal sakyčiau, esame turėję galbūt tą tokį ir vėlyvą žindimą, kai buvo vienas labai toks jau nulepęs delfinukas, kuris net ir nepaisant to, kad apie metus maitina pienu, bet paskui jau nuo pusmečio jau pradeda ragauti žuvį.
9: Maitina, taip, žuvytę. Kiek laiko maždaug? Apie metus, taip?
10: Apie metus, bet turėjom tokį, kur dar ir labai jau toks buvo pasimaitinęs delfinukas, bet ir kažkur tai dviejų, trijų metų dar vis nubėgdavo pas mamytę penuko karts nuo karto užsigerti.
9: O tai jūs neatskirėt, nu, kaip žirgus neatskirė nuo mamų?
10: Ne, ne. Ir jie, pavyzdžiui, netgi matom, ar ne, kai jie jau paauga, jiems iš tikrųjų tas socialus ryšys jiems yra labai, labai svarbus.
9: Su mama išlieka tas ryšys?
10: Taip, tas ryšys išlieka iš tikrųjų, taip.
9: O kaip poras renkas